0: years ni 40 years ni o ma ri jade eje to ba ku ti e ko tun mu a tun lo a tun pada a ti dupe o a tun pada sinu ise ati ya a tun pada sinu ati ma woju eyan akokore lati bi olorun ra wo ebe si jabe si keke oluwa bibili wi pe oluwa si gbo o ni iwo iba jesu agbegbe mi din la iwo iba jesu agbegbe mi din la just give me expansion, give me a voice, lift me consciously, help me consciously. Gbogbo ojo to tin mo ma subu ma je subu lojo na gbogbo ojo to lo ma to fun mi ma je o to fun mi ati loyun ko ati romo gbe ni oyun orere ti mo ni je bi layo
1: Jesu
0: oyun orere ti mo ni sinu oluwa je bi layo oyun ogo ti mo ni oluwa je bi layo Oluwa je bi layo ma jo to fun
1: mi
0: ma jo baje
1: fun
0: ma jo pari fun
1: mi
0: ma je je gugu keyin
1: ah olorun sha
0: ma je wa kisa keyin aso lo
1: sha no mi olorun oluwa sha
0: o ti rowo kole fun baba ohun ma ri legbe mo o ti lo moto ri ko ma ri lo mo ma jo de ba mi

o so ile mi adayi aja ile mi e lo gbeja te ba ko te o pada o ma fi isa te gun doke o so ile mi adayi aja ile

0: One of children of God that had conquered. It was in a prayer. Let's hear what happened to him.
1: Oru ko mi na lasun ko mi lati ilu Sagamu. Ise brick la ni mo nse. Mo ori se gba di fun on ten era gan. Fe fun 20,000 le. Ko sin kankan.
2: O ki ri se gba.
1: Mo ori se gba tele. Ma to mo wa so yo ko gbenu ko lo ma ko program le wa to ma ni. Yadi mi go fun mi to bi mi pe on go program ma to wa fun mi le jare. Mi o believe in any prophet o jare.
2: Olo fe program gan.
1: Mo fe. Je ni o ya gbo lopo mi o da. Mo ni program te gbo ike mo de like e. Mo wa ko mo ni ko to pari program to se ni bi ojo meta. Mo ni ko to pari program ke ma de be. Nja ni ma de be nko bi 10 mo de igoro mo de woro du ni mo no ngba yi to ko after ti mo da pa wa isha ta roge mo de be abo to bo ru e mo se ko bi ja gba mo bo le ko ba so yawo la mo de na hokko mo ti se gbara ise bi 250 le ni e pe mi si je 250 an je ke mo ko ba wa ise bi 7000 o pe after yen mo ko ri ya ko mo ba lo se pata bi 14,000 an ba wa se le ko je ke mi ne ke mo ko ba wa so na ise n ba la so aba ni da fun ni o ni e lo ni ki da fun pastor ni pastor yi ko mo to nja e lo ni ki fun mi ya e ya se ku ba se won ko so ju ba bi 4,000 aba yi 10,000 se mi o tun ni mo ni ba tan ni gba 15 ni ah 15 ke ba yo mo ru bi 17,000 mo je yi ke mo ni ah ki lo se le olohun yang ti se le ko pa lo to mi si e tu mi ti mo ga bere mo ta lo ro ga di mo se
2: o tun do fine boy ga
1: ya pa le ni as e ni le ni o tu ba ka ti bi 19 bi 140 lo ba ka ti o ti ti